til hva som, men holder på sin rett. Her en sang til modet. Den fra meg til deg. En liten enkel visa med det jeg helst vil si.